0: 104.4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan. Warung Lapis Prapatan.

Wirujeng Dalugi kagemas kenang Jalan Malang Tamalang melintang Wirujeng Dalu Tommy Justo wong pinggiran Wirujeng Dalugi.